manje tolo nabantu kutsiwana Alexandra kutsiwana zabe le mwingi ndiba ninyosha manje so sikutana akumeke mali xihlobo xa mali a

0: ya mahlweni vunanga.
1: Hi kongoma ka nsimbi ya mahungu no vhyora.